0: decíamos na presentación que estamos na semana do regreso ás aulas. Isto marca dun xeito moi claro e contundente o regreso á normalidade despois das vacacións do verán. Isto afecta a vida cotía de moitísima xente. O mércores é o día indicado para o regreso aos colexios na educación primaria. Hoxe xa é o primeiro día lectivo no novo curso académico na universidade. Así que neste punto saudamos o rector da Universidade da Coruña, Ricardo Cao. Que tal, bo día?
1: Hola, bo día, que tal?
0: Normalidade neste día de regreso ás aulas da universidade?
1: Pois sí, efectivamente, normalidade, afluencia e, sobre todo, pois un número importante de estudantes novos, pois estamos tendo tamén unha importante cobertura das plazas ofertadas nos distintos grados.
0: Arredor de 13.000 estudantes de grau na Universidade da Coruña, os que van cursar este curso na institución coruñesa. Mantense, polo tanto, o interese do alumnado en xeral en relación coa oferta formativa que ten a Universidade coruñesa?
1: Pois sí, así é, 13.700 prácticamente persoas cursarán estudos de grau na nosa universidade este curso, que quedan sempre algunhas lecos que podan xurrir de alguna praza que estea tamén pendente de cubrir. Dese son aproximadamente 3.500 novos estudantes, digamos, en primeiro, nas aulas dos graus, estou referindo aos graus, cerca de 2.800 na Coruña e cerca de 700 novos no caso de Ferrol. Os mestados aínda pasan un par de semanas para que se poida consolidar o dato, digamos, e sobre todo, pois, un comportamento especialmente positivo pois nas titulacións de STEM, de ciencia, tecnoloxía, enxeñería, en ámbito cuantitativo, graus como enxeñería electrónica industrial e automática, ou de tecnoloxías industriais, enxeñería naval e oceánica, ou mesmo de obras públicas, e tecnoloxía da enxeñería civil, que experimentaron aumentos moi significativos, e moitos deles superando o 100%, pode resultar paradóxico, que se supere o número de plazas ofertadas, e ten que ver precisamente con estas cuestións que comentaba. Hai chamamentos para que se matriculen, ás veces estes chamamentos pues resulta ser que hai máis xente da que se prevía que os atende, e por tanto podemos ter máis do 100%, como é o caso de moitos destes. E tamén no ámbito das ciencias da saúde, enfermería, fisioterapia, podoloxía, terapia ocupacional, logopedia, superan todos tamén o 100% de ocupación, ou bioloxía, que está no ámbito científico, pero moi cerca do centro da saúde, pois está cerca dun 136% de prazas, digamos, cubertas, moitas máis das ofertadas.
0: Precisamente estamos no curso, non? No que se debe implantar a descentralización da titulación de medicina. Isto está en marcha?
1: Sí, efectivamente. Temos este curso a descentralización xa da parte práctica da clínica de quinto curso. Hai moitos anos que xa le vamos impartindo tamén a do sexto curso, e a novidade este ano é a parte práctica da clínica de quinto. Creo que se vai facer este ano, vai ter a repercusión fundamentalmente na segunda metade do curso, no segundo ou cuatrimestre, diríamos, coa contratación de profesorado tamén por parte da universidade. Temos agora mesmo varias prazas en vías de ser xa resoltas, como quen di, xa con vistaxes de candidatos, candidatas para esas prazas, e as comisións de selección, pois, para actuar nas vindeiras semanas.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
1: Este 12 de setembro conmemoramos o centenario da Picota co grandioso concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre. Ven gozar deste espectáculo a partir das 7 da tarde no campo da Feira da Picota. Un concerto onde o público viaxará a través do canto espido de Xavier Díaz ata a explosión colectiva dunha muñeira interpretada por todo o grupo. En caso de choiva, será no auditorio da Casa da Cultura. Organiza Concello de Mazaricos e a Rede Cultural da Deputación da Coruña. Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.
2: Isto é unha inxustiza. Había que denuncialo.
3: Pois contao en Radio Nordés. Mándalle un WhatsApp.
2: Non o teño. Para que lle querer eu
3: o número de WhatsApp de Nordés?
2: Para denunciar unha situación, para contar a festa que vas organizar, para propoñer unha entrevista con algún persoeiro curioso, para felicitar un aniversario.
0: Non fai maxia, pero serve para moitas cousas. 722-73-70-64. O WhatsApp de Radio Nordés. 722-73-70-64.
2: Un orzamento de publicidade para enviar unha foto.
4: Pero se tes jardado no móvil un número do teu ex e hai 25 anos que o meteches fora.

0: proliferan as costas británicas. A ver, como é eso? Porque as capturas da pasada tempada se multiplican por 65 as de anos anteriores?
1: En Reino Unido, sí. Isto é un... Bueno, non é un misterio porque está resolto, pero unha curiosidade, porque como, bueno, como ben sabedes, as capturas de polvo, que quere dicir as poboacións de polvo nas costas galegas, nas últimas décadas tiveron, bueno, altibaixos, en este momento están prácticamente en mínimos. E ao mesmo tempo, aínda que nas costas de, sobre todo do sur de Inglaterra, o polvo xa existía, pero non era unha especie comercial porque había moi pouco. Pero nos últimos anos empezou a haber máis, de tal xeito que en 2025 as capturas de polvo en Inglaterra superaron as de polvo en Galicia, que é a primeira vez que se producía e é unha anomalía comercial, digamos, pero que ten un sustento científico que está que está pasando cos polvos, ¿no? Entón, a primeira resposta é: están migrando os polvos galegos.
0: Esa é a pregunta, ¿no? por están emigrando para máis cara ao norte?
1: Non, a resposta é non. E aínda que é lógico que sexa a primeira que se nos ocorre, está cerca, os polvos poden nadar.
0: Se viadra nos aguas, agora está un pouco máis quente, pensaría eu, por exemplo, sin ninguna base científica, sí, pero bueno.
1: Esa é a razón de fondo, pero importante, primeiro, non están migrando. Fundamentalmente porque os polvos non son animais migratorios. Son, de feito, viven moi pouco tempo, un ano, dous anos máximo, e os adultos son sedentarios, están sempre na mesma... Non se alonxan moito da rocha na que viven. Pero as larvas, sí. As larvas forman parte do plancton e poden desplazarse coas corrientes e co vento a moita distancia. O que pasaba até agora é que as costas británicas non teñan moito polvo porque ali a auga estaba demasiado fría, morrían moitísimas larvas no inverno, con as augas frías, e será o peor son as circunstancias para a proliferación que se está vendo estes últimos anos.
0: A pregunta é, agora por que están tan cómodos ali?
1: Pois están cómodos, porque as augas atemperaron, ou, por decirlo de outro xeito, porque non arrefrían tanto no inverno, e logo están cómodos porque a constitución dos fondos mariños, sobre todo do suroeste, a zona de Cornualles, etc., é moi semellante a que tiñan aquí, area, rochas, é un ecosistema perfecto para eles, e ademais porque gozan de moitísimas presas, as que lle fan, bueno, as que lles gustan, por exemplo, ali, que afecta aos pescadores, hai bastante bocabante, non pouco boi de Francia, abundante vieira, que son cousas que aos polvos lle gustan moito.
0: Estaba apuntando eu justamente para que non esquecerme, digo, claro, o do polvo é unha novidade, pero que xa fai anos que importamos tiala das costas británicas, que importamos bogavante, tamén vieira,
1: sí.
0: E atreveríame a decir que eses berberechos gigantes que vemos en algún restaurante, e igual véndala tamén, porque mira, que eu que vivín en Noia tantos anos e que daquela nos deixaban ir a coller os rapaces berberecho, nunca vin uns berberechos tan grandes como estes, eh?
1: Sí, de berberecho non sei moi ben.
0: Pero tes si visto ese berberecho gigante,
1: sí,
0: gigante.
1: Non sei de onde ven.
0: Eu non sei de onde ven, pero a mí dame que de aquí non.
1: Que o saiba non.
0: Claro.
1: Que o saiba non. O que hai, se pasa moitas veces con algunha das especies de ameixa que hoxe asumimos que son de aquí de toda a vida, realmente son importadas, non?
0: Uh-huh.
1: A japónica, por exemplo,
0: sí.
1: É unha importación. E no caso do polvo, sempre houve polvo en Inglaterra, pero pouco. E tampouco que non tiña interese comercial, por eso non existe unha cultura de comer polvo en Inglaterra, non?
0: Bueno, sí. Cando ven aquí, ven que lle gusta o autopusi.
1: Bueno, pero bueno, é unha cuestión de tradición. Tamén igual porque non teñen moita aceite de oliva tamén para botar,
0: entón,
1: digamos que fai falla completo. E o problema que teñen agora é que, claro, se eses polvos medran moitísimo, multiplicas as poboacións e se alimentan de vieiras, bogavantes e boi de Francia, que sí que son pesquerías importantes,
0: sí.
1: Ahí, están percibindo que o polvo é como unha agresión aos seus ecosistemas comerciais. E
0: que van facer? Que se plantexan facer?
1: Bueno, pues polo pronto están capturando moito del para exportación, lógicamente, porque en Inglaterra non existe, digamos, esa cultura de comer polvo.
0: Vai ser o mundo ao revés. Te imagínate que ahora temos que importar o polvo dende Inglaterra.
1: E o que deberían facer é comelo, porque efectivamente cando hai un

0: En cambio, continuará haciendo sol y mucho calor, con temperaturas propias de la canícula parecidas a las de hoy en la mayor parte de la península y los archipiélagos. El miércoles, el descenso de temperaturas ya será generalizado y las tormentas ganarán protagonismo en el Mediterráneo.
1: Son las 8:25, 7:25 en Canarias. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
2: A sopa fría de quinoa ten boa pinta.
3: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
4: e casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
6: As universidades galegas reclaman abordar xa o novo plan de financiamento. Boa tarde, o curso universitario 2026-2027 comeza coa chega das xuntas universidades prorrogada, unha decisión que adoptou a Administración Autonómica por atravesar dúas das tres universidades procesos electorais durante este ano. Hoxe o reitor da Coruña pedía máis financiamento estructural. A institución coruñesa, inmersa nunha delicada situación económica, cree necesario que os fondos vayan tamén preocuparse do gasto ordinario das universidades, como pode ser o pago dos salarios ou das facturas da electricidade e do mantemento. Ricardo Cao.
7: É preciso ter máis financiamento estructural. E o digo moi en plural, que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas. Ter máis financiamento implica, sobre todo, que sexa en maior proporción estructural. Calquera pode mirar as contas das tres universidades. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade de Coruña en Aillado, ni moito menos. É un problema bastante xeral.
6: A reitora da USC pide que a Xunta teña en conta as peculiaridades de cada casa de estudos. Rosa Crujeiras consideraba aquí na SER que se deben valorar os 500 anos de historia da Universidade de Santiago ou tamén os seus resultados en investigación.
8: Como universidade, tamén o que vamos a poñer sobre a mesa é a particularidade da nosa universidade e das nosas infraestructuras. Cando falamos dun plan director da man do consorcio na Facultade de Xeografía e Historia, isto ten unha complexidade. É un edificio histórico, non? Como moitos outros da
6: Máis cousas, ha aprobado o Plan de Saúde Mental de Galicia, que vai estar vixente ata o ano 2030. Prevé a contratación de 124 psiquiatras e psicólogos clínicos, ademais de persoal de enfermería especializada, traballo social ou terapia ocupacional, ata chegar a un total de 357 profesionais. Entre as medidas previstas está o reforzo da rede de psicología clínica en atención primaria, que vai contar con 50 profesionais máis. A Xunta vai a destinar un total de 177 millóns de euros. O secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia considera que este plan supón un avance, pero advirte de que o sistema sanitario galego segue arrastrando un déficit importante de profesionais de saúde mental. Xosé Verdulla sinalaba en la Ventana de Galicia que se deben reforzar os recursos para reducir as listas de espera e mellorar a accesibilidade dos pacientes.
9: E agora mesmo o Sergas ten sobre 200 profesionais. E os nosos cálculos, pois, sería que teríamos que chegar en torno aos 320, 330, co cal serán insuficientes, pero, dende logo, é un avance. Levan faltando moitos anos. Estamos agora no que os datos indicaban no 1987 que era necesario para aquel entón. Entón, obviamente, faltaron durante moito tempo e vamos tarde, pero máis vale tarde que nunca.
6: Acordo dun Consello da Xunta no que non estivo Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, preferiu acudir a Madrid a un almorzo informativo do presidente de Ceuta, unha circunstancia que criticaban hoxe os líderes da oposición. Tanto Ana Pontón como José Ramón Gómez Besteiro critican esta ausencia de Alfonso Rueda.
10: O presidente da Xunta de Galiza, en vez de estar no Consello da Xunta, no que se teñen que tomar medidas para poder apoiar, pues, as necesidades que teñen os galegos e as galegas, desatende as súas funcións e marcha para Madrid, pues, a seguir apoiando a Xendra e a estrategia ultra do Partido Popular.
11: Bueno, me parece francamente unha mala decisión por parte do presidente da Xunta, que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita, ¿eh? Estamos co día do patriotismo de pulserita.
6: Críticas que rexeita o conselleiro da presidencia, Diego Calvo, quen hoxe substituía a Alfonso Rueda fronte do Consello. Afirma o conselleiro que Rueda estivo hoxe onde tiña que estar e que en absoluto a súa ausencia condiciona a acción do goberno.
12: O mellor sitio onde podía estar hoxe, non? O Consello da Xunta se celebrou con total normalidade. O presidente está ao tanto de todos os asuntos que van ao Consello da Xunta e, polo tanto, non hai ningún problema, nin